kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Mene ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: что мы любим.
1: Bilo bi lipo da nas Džibo i ovoga ljeta obraduje pa nas opet okupi na starom placu. To je bila večer za pamćenje. Tko god je bio zna o kakvim emocijama pričam. Gledajte ovo ljeto iskoristiti što više, ispratiti koncerte koji su vam blizu ili do kojih vam nije tramak voziti nekoliko kilometara, bit će ih u svakom gradu i to besplatnih. Evo imam još nekoliko servisnih informacija za vas. U Splitu nekoliko vas danas će biti bez struje, nije ništa drastično, nije ona ura od 8 do 17 što Luka i ja volimo reći pola dana bez struje, ali zato od 8.30 do 12.30 u Splitu, Getaldićeva 13, Mažuranićevo šetalište 8B, 8C, od 8.30 do 12.30 bit ćete bez struje i ulica Put Škorića 2 od 9.30 do 13, pa evo, nemojte da vas iznenadi, može se ručak, ma može se i neskuvat. Ajmo mi svirati, još malo tu je Klaudija.

spas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu,

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

teško je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad. Bare na kratko, život je ponovo.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I've noticed you around.
7: A, i evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji. 663-700 već zvoni, netko je s nama. Halo.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan i vama.
6: Prodajem poni i mali biciklo.
7: Može.
6: U dobrom stanju.
7: Uh-huh.
6: Na 091.
7: Dobro.
6: 72.
7: Uh-huh.
6: 88. 888. 3 osmice.
7: 3 osmice i?
6: 42.
7: 42. Može.
6: E, tako. Cijena po dogovoru.
7: Cijena po dogovoru, lijepo vas pozdravljam. Dakle, u prvom oglasu prodaje se bicikl Pony, vrlo povoljno, 091-728-8842. Hoćemo li dalje s vašim pozivima? Hoćemo, halo.
8: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan i vama.
8: Može oglas.
7: Naravno.
8: Prodajem bukova i hrastova drva, cijepana i metrići sa dokovom. Na broj telefona 091 605.
7: Dobro.
8: 5963.
7: 63. Zapisala, lijep pozdrav. Dakle, prodaju se bukova i hrastova drva cijepana i u metrici, tu je i dostava 091 605 5963.

0: Evo nam još jednog poziva o malim oglasima. Halo.
1: Tražim šišača za ovce.
0: Može.
1: Jedan, zapravo 661 193.
0: 661 193.
1: Da.
0: Može.
1: Puno hvala, bok.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, traži se šišač za ovce. 661 193. A mi smo tu još svega dvije minute u današnjem blogu vaših malih oglasa. Naš broj je 663 700.

0: I stiže nam još jedan poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem traktor IMT 533 ili 539. Na broj ovoga telefona mobilnog 095-730-8010.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle kupuje se traktor IMT 533 ili 539, sve ponude na broj 095-730-8010. Idemo, još jedan poziv je tu, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Idemo jedan oglas.
0: Može.
2: Vas da hoćete, ovako prodaje se kamp prikolica i dva para za Toyota Corolla 2003. Zvati na telefon 091-44-44-115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Ponovit ćemo i ovaj posljednji oglas u današnjem bloku. Prodaje se kamp prikolica i dva fara za Toyota Corolla 2003. godina. 091-44-44-115. I bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u današnjem bloku vaših malih oglasa. Dalje se družimo uz glazbu, a u 15 sati na programu je naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje i vodi kolegica Lidija Grubišić. Ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Bakom stiže u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Bakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna

0: области. Области.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja. Di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica, ili iz popeke, ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, a to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći

u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.